0: Radio 957.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 €:n hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 €. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Tekijä, pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Radio 957.
0: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
1: Aivan oikein!
3: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
4: Nysse.
5: Tampere. Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Sä et sen verran kermuttelisi, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami. Ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmaissut vahvan tukensa aselevolle Venäjän ja Ukrainan välillä. Carney esitti näkemyksensä puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump ilmoitti Venäjän ja Ukrainan välisestä energiakohteita koskevasta aselevosta sunnuntaina. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi tukevansa Trumpin peräänkuuluttamaa aselepoa. Tukea ajatukselle on tullut myös muun muassa Ranskasta ja Euroopan komissiosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski yllättyi Trumpin aselepopuheista, mutta sanoi Ukrainan olevan valmis aselepoon. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle. Saudi-Arabiassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa sunnuntaisessa iskussa kansainväliselle lentoasemalle maan pääkaupungissa Riadissa. Asiasta kertoo Saudi-Arabian ilmailuviranomainen, jonka mukaan iskussa haavoittui lisäksi kymmenkunta ihmistä. Lauantaina Riadin lentoasemalle tehtiin isku, joka surmasi ainakin toistakymmentä ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Jemenin huthit sanoivat sunnuntaina, että ryhmä oli tehnyt edeltävän vuorokauden aikana useita iskuja muun muassa Saudi-Arabian lentoasemille.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on viileä, lämpötila korkeimmillaan noin 5 asteessa. Myös huomenna tiistaina ollaan 5 asteen paikkeilla. Tänään ja huomenna Tampereen seudulla on poutaa. Loppuviikosta lämpenee hieman.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Eurythmics ja When Tomorrow Comes. Oikein mukavaa maanantaita ja lokakuun 12. päivää Radio 957. Antti Granlund äänessä. Soitetaan C-cafeita hetken kuluttua Bostonia nyt ja mietitään, että onpas se jälleen pimeää. Aurinko nousee kello 7.58, laskee kello 18.22, eli päivän pituus on 10 tuntia 24 minuuttia. Aloitetaan silti tämä viikko hienolla musiikilla. Tässä on tässä Bostonilta More Than a Feeling.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä on Teen Cafe ja ihminen, oikein mukavaa maanantaita. Kello 18 ylitte 7, saatetaan Eppu Normaalilta tien päällä taas. Kahdeksas ihme albuminne, upea avausbiisi ja sen jälkeen ihmetellään jälleen erilaisia otsikoita ja keksitään niihin omasta päästä sisältöjä.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: No niin, aika jälleen ruotia otsikoita. Olen valinnut 3 otsikkoa iltapäivälehdistä. Ja Antti Granlund, sinun tehtävänäsi on nyt kertoa, että mitä tämän otsikon takana oikein on. Eli mistä tässä on oikein kyse? Tällä kertaa ruoka-aiheisia otsikoita.
1: Ruoka on intohimoni.
0: Teurastaja Berto muutti... Teurastaja Berto muutti New Yorkista Saloon. Yhtä asiaa hän ei voi sietää, valtavia. Tämä on oikea otsikko. Tämä on Iltalehden otsikko. Minä vielä kerron. Teurastaja Berto muutti New Yorkista Saloon. Yhtä asiaa hän ei voi sietää, valtavia.
1: Se on kyllä just tällainen. Mä ymmärrän, että maailma menee monimutkaiseksi. Silloin kun mä olin aikanaan, mähän olen ihan journalisti koulun käynyt ja muistan Pärre Landström siellä piiskasi meitä nuoria opiskelijoita parempiin journalistisiin saavutuksiin ja juttuihin ja otsikoihin. Ja hän siellä sanoi monta kertaa, että auta lukijaa ymmärtämään. Auta lukijaa ymmärtämään. Mitähän se Pärre Landström nykyään miettii näistä otsikoista, jossa tuntuu siltä, että aikaisemmin oli sellainen ajatus, että tehdään vaikeasta mahdollista tai mahdottomasta helpompaa. Ja nykyään on sellainen, että tehdään helposta mahdotonta.
0: Just näin.
1: Making possible impossible. Ja siis sanoisit vielä neljännen vai kolmannen.
0: Iltalehden ihan oikea otsikko. Joo. Teurastaja Berto muutti New Yorkista Saloon. Yhtä asiaa hän ei voi sietää, valtavia.
1: No, hän ei voi sietää salolaisia porsaita. Hän on teurastaja. Ja hän on tullut tänne Saloon, on ajatellut, että täällä on sellaisia keskikokoisia teurastettavia. Mutta hän on huomannut, että ei, eihän mä pärjää näille Salon karjuille ja emakoille, että mä menen tuonne noin ottamassa sieltä henkeä pois, niin hyvä, että saa pitää omani.
0: Erittäin hyvä arvaus. Mä en suoraan saa todella muistaa, että mikä tämä juttu oli, mutta mä hyväksyn tämän vastauksen.
1: Tämä on oikein hyvä.
0: Otetaan tunneri väliä ja jatketaan.
2: Joo. Mistä tässä on oikein kyse?
0: Ilta-Sanomien otsikko. Tätä Tommi Taurula juo oikeasti, kun hän korkkaa oluen Kari Taalasmaana salkkareissa.
1: Olutta.
0: Mä hyväksyn tämän vastauksen. Erittäin hyvä vastaus.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
1: Mä pitää vielä sanoa, että tämä on täydellinen. Että jos sä sanot olutta, niin eihän mä nyt oikeasti täällä kaljaa juoda. Wink. Se on se tupla huijaus, että oikeasti, että täällä on oikeasti oppumehua, jos on vähän vaahtoppa.
0: No niin, sitten kolmas otsikko, Iltalehden otsikko. Poliisi epäilee, koulun työntekijä pahoinpiteli alle 15-vuotiaan oppilaan välipalalla.
1: No kyllä siis meistä jokainen tietää, että aina silloin tällöin käy niin, että jos se välipala on esimerkiksi tämmöinen niin kuin, siis perus niin kuin tuore pala.
0: Niin.
1: Eli tarkoitetaan, että oli ajatuksena, että nythän niin kuin nälkä lähtee ja sitten sieltä saa vaan sellaisen hieman kuivuneen, käyristyneen lohkoihin laitetun porkkanan. Niin kyllähän se nyt helposti rupeaa kismittämään raavastakin ihmistä ja sitten siinä helposti käy niin, että käsi menee taakse ja porkkana lähtee sitten niin sanotusti tangentin suunnassa eteenpäin ja voi osua sitten myös oppilaaseen. Tämähän on järkyttävä keissi. Ja tiedän sen, että tästä ei pitäisi tehdä pilaa. Mutta jos kerta välipalalla pahoinpidellään joku henkilö, niin kyllä se, että mä pahaa pelkään, että se on ollut nimenomaan tämmöinen porkkana.
0: Kiitos tästä.
3: Radio 957. Liikennetiedote.
4: Tie 12. Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nokia, Maatiala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Nokia, Maatiala. Onnettomuus.
3: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Terve, mitäpä kuuluu?
11: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
10: Ding dong, autosta.
11: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
10: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
12: Se on helppo kyllä. Fiksus.
13: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Viikko alkaa viileänä. Lämpötila tänään ja huomenna noin 5 asteessa. Päivät ovat pilvisiä tai huomenna puolipilvisiä ja poutaisia. Yölämpötilat ovat lähellä nollaa, ei kuitenkaan pakkasen puolella. Loppuviikosta lämpenee hieman.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on 4 ruusua, Juppi Hyppi Punkkari. Vielä ennen tasan uutisia 957 esimerkiksi YouTubea ja Totoa nyt liikennetiedotteita.
1: Radio 957, liikennetiedote.
2: Tie 12, Nokia. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nokia, Maatiala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Nokia, Maatiala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
1: On vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä You Too ja Beautiful Day. STT-toimittamia uutisia aivan hetken kuluttua Radio 957. Toivotetaan vielä sitä ennen miljoona sateelta lelukaupan häät. Pörssisähkö on päivällä kallista ja Viron uusi presidentti vannoo virkavalansa. Näistä aiheista hetken kuluttua Radio 957.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Terve.
14: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
13: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
14: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
13: Vastaus on helppo kyllä.
15: Se on helppo kyllä. Fiksus.
16: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuoden vaihteen yli. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riigikokun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle. Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Päivän sää Tampereella.
19: Viikko alkaa viileänä. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 5 asteessa. Yölämpötila 3 asteen paikkeilla. Tänään on pilvistä, huomenna puolipilvistä ja poutaa. Loppuviikosta satelee vettä ja myös lämpenee.
18: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Kello 9 minsa ylittää 8, oikein mukava maanantai, että Radio 957 Antti Granlund äänessä. Kylmää, pilvistä, vähän harmaatakin, aurinko kuitenkin tässä heräilemässä loppuviikosta. Sataa vettä ja on lämpimämpää. Se nyt tuntuu olevan sillä, että joko on se matalapaine ja vähän lämpimämpää tai sitten korkeapaine ja kylmempää. Milloin se oli lauantaina, kun me oltiin perheen kanssa täällä kaupungilla ja käppäilemässä, ja selkeästi oli noin puolet ihmisistä sellaisia, jotka olivat esimerkiksi perjantaina kuunnelleet 957, jossa sanoi, että viikonlopusta on tulossa kylmä, ja heillä oli oikein hyvin vaatetta päällä, ja puolet, jotka eivät olleet kuunnelleet 957, ja heillä oli aivan liian vähän vaatetta, ja he hytisivät Tampereen katuja mittaillessaan. Tänään ja huomenna on siis kylmä, ja ihan sillain niin kuin hanska, ja melkein kaulaliina ja pipo. Sää. Juise tulossa kohta 15 yö. Nyt soitetaan Sheria, If I Could Turn Back Time. Käydään läpi vielä viikonlopun ja alkavan viikon jääkiekkoja noiden biisien jälkeen.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Juise ja 15 yö kello 18 yli 8. Hyvää huomenta. Viikonloppuna pelattiin jälleen jääkiekkoa. Perjantaina Ilves kohtasi Nokia-areenassa Lukon. Raumalaiset olivat tuolloin parempia maalein 5-1, mutta lauantaina oli toinen ääni kellossa, kun Ilves matkusti Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Ilveksen kannattajia mukana noin 2000 sosiaalisen median kautta. Tuota seurasin, oli kyllä jälleen niin upean näköistä, niin marsseineen, lauluineen kuin kannatuksineenkin. Ilves voitti ottelun 3-0 ja varsinkin Ilveksen maalivahti Armalis Mantas huikee maalilla, kun noita maali odottamia tuossa katsoi, niin Ilves oli niissä parempi. 3,2 maali odottamaa Ilveksellä, mutta Jokereillakin 2,4. Mutta tällä kertaa helsinkiläiset nollattiin. Kaikkinensa aivan upealta näytti. Isot niin sanotut alapeukut ja buuaukset Jokereiden DJille sitten, kun peli päättyi, niin Jokerit eivät, tai ainakaan osa organisaatiosta ei ottanut tappiota vastaa sillä, kun se on tapana ottaa, vaan siellä laitettiin hallissa musiikki täysille siinä kohtaa, kun 2000-päinen, en tiedä oliko enemmänkin, Ilves kannattaja lauma laulaa joukkueelle, joukkue tulee jäälle, niin stadilaiset laittoivat jo zambonit jäälle ja musiikin soimaan, mikä nyt koetaan enemmän tämmöiseksi loseritoiminnaksi kuin minkälaiseksi kuitiksi kenellekään. 3 pistettä kuitenkin tamperelaisille. Tapparalla oli viikonloppuna yksi ottelu voittolaukauskilpailun jälkeen. TPS kaatui maalein 4-3 ja hieman alavireisen alkukauden jälkeen Tapparakin on päässyt tässä jo voittojen makuun. Ja aika tasainen vielä tässä vaiheessa, kun joukkueet ovat pelanneet 10-13 ottelua. Tapparan sijoitus on 9, mutta otteluita vähemmän pelattuna kuin kärki nelikolla. Tällä viikolla jääkiekkoliigaa pelataan tamperelaisjoukkueiden osalta. Perjantaina seuraavan kerran Tappara kohtaa Lukon Nokia-areenassa ja Ilves on tuolloin Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan pelaamassa. Ilveksen seuraava kotipeli on tämän viikon lauantaina eli 17. päivä. Tuolloin vastassa on jälleen Jokerit ja Tappara taas tuolloin on Mikkelissä pelaamassa Jukureita vastaan. Tuolla lauantaina muuten myös Ilveksen veikkausliigakausi päättyy iltapäiväottelussa, kun Ilves kohtaa SJK:n. Siitä helposti, jos on urheiluihmisiä sekä futis- että kiekkoihmisiä, niin ehtii ensin Tammelaan katsoa Ilveksen SJK-matsi ja siitä vielä sitten Nokia-areenalle Jokeripeli.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu-rautaa vuonna 2026 ja myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Nyt reppun juupiset, riimisi rupiset. Me Radio 957 jatketaan Eppujen vuotta 2026. Joka tunti vähintään yksi Eppu-biisi meillä. Elton Johnia tulossa kohta Can You Feel The Love Tonight? Ja soitamme musiikkia myös meidän vuoden Mansa-biisi 2026 listalta.
1: Radio 957. On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa.

0: 16-18 lokakuuta.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on viileä, lämpötila korkeimmillaan noin 5 asteessa. Myös huomenna tiistaina ollaan 5 asteen paikkeilla. Tänään ja huomenna Tampereen seudulla on poutaa. Loppuviikosta lämpenee hieman.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: yö, kiitos ja kunnia. 18 minuuttia ja kello on 8. Oikein hyvää maanantaita Radio 957:sta. Antti Granlund äänessä. Me soitetaan rock ja pop klassikoita esimerkiksi Van Halen ja tulossa hetken kuluttua Jump Dingo 80-luvulta myös. Ja hetken kuluttua Maggie Rileyn pehmeän kaunis hempeily Every Time We Touch. Oikein mukavaa viikon alkua.
1: Radio 957. Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
3: Aivan oikein!
4: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
5: Nysse.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Van Halen ja Jump. Hetken kuluttua kello on 9 Dingon autiotalon jälkeen. Pörssisähkö on päivällä kallista. Polttoaineen kova hinta ajaa bussiyhtiöitä ahtaalle ja nuoret suomalaiset haluaisivat jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Viimeisin uutinen ei hirveästi yllätä. En tiedä yllättävääkö ne kaksi aikaisempaakaan. Joka tapauksessa näistä aiheista aivan hetken päästä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
11: Kuivat naurattaa.
10: Ai onks sulla?
11: Sievin Gore-Texit.
10: Miks mä en oo sä?
0: Sievi. Varmana pidetyt. Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Viikko alkaa viileänä, lämpötila tänään ja huomenna noin 5 asteessa. Päivät ovat pilvisiä tai huomenna puolipilvisiä ja poutaisia. Yölämpötilat ovat lähellä nollaa, ei kuitenkaan pakkasen puolella. Loppuviikosta lämpenee hieman.
14: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer. Oikein mukavaa maanantaita. Radio 957:sta herra Antti Granlund täällä. Aurinko noussut jo tuossa hyvän aikaa sitten, mutta päivä se vaan lyhenee ja lyhenee. Päivän mitta on hieman yli 10 tuntia tällä hetkellä. Sealin Kiss from a Rose tulossa kohta. Soitetaan 4 ruusua nyt ja näiden kappaleiden perästä. Mukana keskustelussa myös Radio 957 oma poika iltapäivästä tuttu Mika Lintu.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957 ja me täällä 957:ssa tiedetään, mitä me tehdään. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Kraanun. Minäkin tiedän, mitä minä teen.
0: Tiedätkö sinä tarkkaan?
1: Hyvä. Kyllä, mä tiedän täsmällisesti, mitä mä teen.
0: Onko sulle kadulla kävely kuinka itsestäänselvä asia? Osaatko sä kävellä kadulla?
1: No, kyllä mä luulen, että silloin kun tästä lähden katuja mittaamaan, niitä on täällä mitattu kyllä tähän ikään niin kuin aika paljon. Silloin kun asuin Tampereen keskustassa, niin olen kävellyt kadulla.
0: Oletko katujen kuningas?
1: No, kyllä mä voisin jopa sanoa. Kyllä mä voisin jopa mennä niin pitkälle, nyt kun tässä kohtaa.
0: Nyt kun kysyit.
1: Nyt kun sä kysyit, niin kuin kaikki kaverit tietää, mä olen vaatimaton mies. Kyllä mä silti sanoisin itseäni katujen kuninkaaksi.
0: Se oli tämän, jotkut asiathan on meille tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, kuten esimerkiksi niin kuin kadulla kävely, mutta mä kerron tämmöisen jännän esimerkin, nimittäin vuosia sitten niin meidän serkkupojat, eli vaimon siskon pojat, oli suurin piirtein samanikäisiä kuin meidän nykyiset lapset, vähän vuotta nuorempia, ja ne oli silloin tällöin meillä yötä ja saattoi olla jopa joskus viikonlopunkin yli. Ja se oli silleen jännä, että kun me oltiin opetettu siihen, että me mennään ratikalla ja bussilla ja kävellään ja kaikkea tämmöistä, ja meidän lapsille se käveleminen ei ollut mitenkään niin kuin ihmeellistä. Mutta sitten mä tajusin, että ne pojat ei osannut kävellä kadulla. Tiedätkö, ne meni siis, kun ne käveli siis kadulla, ne meni semmoista niinku siksakkia koko ajan
1: Ja
0: sitten ne meni joka ikisen rappurallin yli. Ja sitten mun piti sanoa, että et sä voi kävellä rappurallin yli, että sä voit tietää, jos joku avaa oven ja sä saat niinku päin näköisen oven. Siitä ei voi mennä. Ja jos sä meet siksakkia, niin pyöräilijä ei tiedä, että mihin suuntaan sä oot niinku menossa, vasemmalla tai oikealla. Ja meidän piti opettaa heidät kävelemään kadulla. Ja se johtui siitä, että heillä oli auto ja heidän isänsä vei heidät aina joka paikkaan, aina ovelta ovelle autolle. Ja he eivät olleet tottuneet kävelemään kadulla. Ja heidän piti niin kuin opetella se asia. Se oli musta niin kuin jännä, koska mä pidin sitä niin kuin itsestään selvänä, että lapsetkin osaa kävellä kadulla ja näin. Mutta ei se vaan ole niin.
1: Meillä on ollut pikkasen samaa. Siis nyt taas lapset alkaa olla sen ikäisiä, että heillä ei tällaisia ongelmia. Mutta varsinkin tuon pojan kanssa, kun se on ehkä vilkkaampi. Ei vilkas, siis sillä riippuen aina, että mihinkä vertaa. Mutta kuitenkin kun Ylöjärvellä asuttu jo niin pitkään, kun Ylöjärveltä ei ole hirveästi tullut vaikka räppäreitä, kun ei siellä voi olla kadulta sen takia, että meillä ei ole siellä katuja.
0: Niin, se on totta.
1: Ja että sitä tilaa on tosi paljon. Kotona sitä tilaa ja sitten kun lähtee ulos ja sitä tilaa, että autotie ja kävelytie on oikeastaan sama. On siellä nyt joku kävelytie meilläkin olemassa ja alikulkusilla, että kaikki tämmöiset.
0: Niin, siis te elätte siellä pellossa.
1: Niin, mutta sitä tilaa on kuitenkin just tällaiseen. Ei tarvi miettiä sitä. Niin joskus, kun me, ei se nyt enää pidä paikkaa. Mutta kun täällä keskusta-alueella oltiin, niin piti sanoa, että niin, että huomioin muuten, että täällä tulee autoja ihan eri lailla, että sä et voi olla koko ajan esimerkiksi kävellä kännykkä kädessä ja lähteä tuosta jotain suojatietä. Täällä pitää katsoa ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja sitten vasemmalle. Mutta se, minkä ne kanssa olen huomannut tämän vielä enemmän, jolla ei ole niinku minkäänlaista holttia, siis joka ei pysty mitenkään kävelemään kadulla, on meidän koira.
0: Just.
1: Onneli, joka on nyt 10 vai 11-vuotias. Taitaa olla 10 tällä hetkellä, mutta täyttää kohta 11. Ja koko hänen elämänsä hän on asunut siellä meillä Ylöjärvellä. Mm. Ja hän saa mennä ihan mihin tahansa. Mm. Ja silloin harvoin, kun pitää kävellä oikeastaan, hän ei kuin hahmota. Eihän se, siis, jos me tiedetään, sitten kun mennään jonnekin tuonne vaikka Etelä-Eurooppaan, meet sinne jonnekin Barcelonan kadulle ja huomaat, että siellä on vaikka jotain kulkukoiria. Mm. Nehän on niin älykkäitä, että ne on oppinut, paitsi että ne osaa kävellä kadulla, niin saattaa mennä makaamaan tuohon niin kuin suojatien eteen. Ja sitten ne katsoo, kun ihmiset menee ohitteen, ne tajuaa siitä, että nyt on vihreä valo. Ja sitten ne lähtee käveleen ihmisten kanssa sen tien ylitse. Joo. Ja sitten taas jatkaa sinne, minne.
0: Joo, kyllä.
1: Siis tällainen, että se koira on oppinut se, kun se on elänyt siellä kaupungissa. Mm. Ja sitten tietysti osa koirista ei oppinut sitä, koska ne on niin kuin näin. Mutta että meidän koira ei pysty mihinkään täällä. Se on ihan holtito. Se kanssa on ihan mahdoton, vaikka Tampereen keskusta, joka ei ole suurkaupunki, niin mennä täällä, kun ei se hahmota mitään tämmöisiä rajoja.
0: Joo. Sitten toinen tämmöinen juttu tapahtui tässä ihan vähän aikaa sitten. Nimittäin mä kerroinkin, että vanhin lapsi muutti omilleen ja me ostettiin sille semmoinen pieni pesukone.
1: Joo.
0: Niin sitten se sanoi näin, että tämä pesukone on tosi outo, kun siis päältä täytettävä. On se markku muutama vaate vaan. Sitten oltiin sille, että miten niin, sen pitäisi olla joku 6 kiloa tai jotakin. Että kyllä vähän enemmän kuin 2 sukkaa mahtuu. Ja mitä tapahtui? Niin hän oli siis käyttänyt vaan semmoista pesukonetta, joka avataan siis sivusta. Ja hän oli laittanut ne vaatteet siihen rummun päälle ja pistänyt koneen käyntiin. Mä jouduin siis kutsumaan siis huoltomiehen. Sen takia, että ne vaatteethan meni sitten tietenkin sen rummun väliin. Enkä mä niitä saatu kaiveltua sitten pois sieltä.
1: Tuliko kallis pieti?
0: En tiedä, lasku tuossa. Eli mitä opimme tästä? Kannattaa opettaa lapsensa kävelemään kadulla ja käyttämään pesukonetta.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali ja Baari Kärpänen kappale, joka äänestettiin meidän Eppu Top 100 listalla sijalle 9. Tehosakottima kaikki nuoret tyypit tulossa kohta Roy Orbisonia ja siihen kafeita soitetaan myös. Mukavaa maanantaita.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Terve, mitäpä kuuluu?
22: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
21: Ding dong, autosta.
22: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
21: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
23: Se on helppo kyllä. Fiksus.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Tässä Dire Straits ja Sultans of Swing. Aika rientää kohti 10, tai siis, miten se sanotaan? Tempus Fugit. Battle Beast ja Richard Maxia ehditään ainakin soittaa vielä ennen tasa.
1: Radio 957.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
3: Marabu.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Moi!
2: Makkonen! Lain mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Vitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
5: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Kello on 10 ja on uutisten aika. Soitetaan vielä tamperelaista musiikkia ennen tasaa. Annukalta vie mut kotiin. STT:n uutisissa hetken kuluttua. Polttoaineen kova hinta ajaa bussiyhtiöitä ahtaalle. Ja Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa näistä kohtaa.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona. Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Maanantai on viileä, lämpötila korkeimmillaan noin 5 asteessa. Myös huomenna tiistaina ollaan 5 asteen paikkeilla. Tänään ja huomenna Tampereen seudulla on poutaa. Loppuviikosta lämpenee hieman.
12: Radio 957. Antti Granlund.

0: Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now. Tämmössä on Radio 957. Tom Jones ja kohta If I Only Knew. Dingolta seuraavaksi Levoton tuhkimo ja näiden kappaleiden jälkeen. Tsekataan vielä menneet ja tulevat jääkiekot Ilveksen ja Tapparan osalta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Viikonloppuna pelattiin jälleen jääkiekkoa. Perjantaina Ilves kohtasi Nokia-areenassa Lukon. Raumalaiset olivat tuolloin parempia maalein 5-1, mutta lauantaina oli toinen ääni kellossa, kun Ilves matkusti Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Ilveksen kannattajia mukana noin 2000 sosiaalisen median kautta. Tuota seurasin, oli kyllä jälleen niin upean näköistä, niin marseineen, lauluineen kuin kannatuksineenkin. Ilves voitti ottelun 3-0 ja varsinkin Ilveksen maalivahti Armalis Mantas huikee maalilla, kun noita maali odottamia tuossa katsoi, niin Ilves oli niissä parempi. 3,2 maali odottamaa Ilveksellä, mutta Jokereillakin 2,4, mutta tällä kertaa helsinkiläiset nollattiin. Kaikkinensa aivan upealta näytti. Isot niin sanotut alapeukut ja buuaukset Jokereiden DJille sitten, kun peli päättyi, niin Jokerit eivät, tai ainakaan osa organisaatiosta ei ottanut tappiota vastaan sillä, kun se on tapana ottaa, vaan siellä laitettiin hallissa musiikki täysille siinä kohtaa, kun 2000-päinen, ei tiedä oliko enemmänkin, Ilves kannattaja lauma laulaa joukkueelle, joukkue tulee jäälle, niin stadilaiset laittoivat jo zambonit jäälle ja musiikin soimaan, mikä nyt koetaan enemmän tämmöiseksi loseritoiminnaksi kuin minkälaiseksi kuitiksi kenellekään. 3 pistettä kuitenkin tamperelaisille. Tapparalla oli viikonloppuna yksi ottelu voittolaukauskilpailun jälkeen. TPS kaatui maalein 4-3 ja hieman alavireisen alkukauden jälkeen Tapparakin on päässyt tässä jo voittojen makuun. Ja aika tasainen vielä tässä vaiheessa, kun joukkueet ovat pelanneet 10-13 ottelua. Tapparan sijoitus on 9, mutta otteluita vähemmän pelattuna kuin kärki nelikolla. Tällä viikolla jääkiekkoliigaa pelataan tamperelaisjoukkueiden osalta. Perjantaina seuraavan kerran Tappara kohtaa Lukon Nokia-areenassa ja Ilves on tuolloin Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan pelaamassa. Ilveksen seuraava kotipeli on tämän viikon lauantaina eli 17. päivä. Tuolloin vastassa on jälleen Jokerit ja Tappara taas tuolloin on Mikkelissä pelaamassa Jukureita vastaan. Tuolla lauantaina muuten myös Ilveksen veikkausliigakausi päättyy iltapäiväottelussa, kun Ilves kohtaa SJK:n. Siitä helposti, jos on urheiluihmisiä sekä futis- että kiekkoihmisiä, niin ehtii ensin Tammelaan katsoa Ilveksen SJK-matsi ja siitä vielä sitten Nokia-areenalle Jokeripeli.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Näin Eppu Normaali ja Niet Niet. Kello 23, me ylitse 10, oikein mukavaa maanantaita. Kim Karsia ja Yötä soitetaan 957 aivan hetken kuluttua.

0: hoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: On vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin yö ja minne tuulet vie. Nyt kun on selkeästi syksy alkanut, niin ehkä on syytä tsekata parin viikon sääennuste Tampereen seudulle. Nythän tästä jo nähdään melkein marraskuun alkuun. Tästä lisää Pet Shop Boysin ja Kissin jälkeen.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: On maanantai lokakuun 12. päivä tänään ja huomenna Tampereen seudulla kylmää, eli päivälämpötila noin 5 asteessa. Miten Tampereen seudun sääennuste kehittyy nyt tässä tulevan 2 viikon aikana? Ensinnäkin keskiviikkona sataa vettä ja torstaina ja perjantaina on lämpimämpää kuin mitä nyt alkuviikosta, eli päivälämpötilat ovat yli 10 asteessa ja yölämpötilatkin siinä 7 ja 10 asteen välissä. Tämä lyhyt lokakuun keskiarvoihin nähden lämpöaalto ei kuitenkaan kovin pitkään kestä, eli lauantai, sunnuntai, ehkä sanotaan siinä sunnuntain tietämillä lämpötila laskee jälleen noin 7 asteeseen. Ja yölämpötilat alkavat olla lähellä nollaa, ei kuitenkaan ihan pakkasella vielä tämänhetkisen ennusteen mukaan. Tampereesta nyt puhutaan, eli +2, +3 astetta nyt viikonloppuna ja ensi viikon alussa yölämpötilat. Ja tästä kun mennään sitten, taisin tuossa hetki sitten sanoa, että nähdään jo marraskuun alulle saakka, ei nyt ehkä ihan sinne, mutta sanotaan, että ne 26. päivä lokakuuta on 2 viikon päästä, niin sinne kun katsoo, niin yölämpötila olisi sen ehkä asteen pari plussalla ja päivälämpötila noin 7 astetta plussalla. Siltä tällä hetkellä näyttää. Mitenkään erityisen sateista ei tämän hetken ennusteen mukaan Tampereella tulevan 2 viikon aikana ole.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
4: Ei huolta.
3: Anteeksi, kuka sä olet?
4: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
5: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Kohta kello on 11. Tasalta jälleen STT:n toimittamia uutisia. Soitetaan R.E.M.iltä Man on the Moon sitä ennen. Minä Antti Granlund, kiitoksia paljon kuuntelusta tänään maanantaina. Jälleen iltapäivässä Mika Lintu ja Meikka Poikka huomenna tiistaina 9.5. aamussa. Palataan tuolloin asiaan. Moi moi.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
4: Hei. Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
14: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niin kuin tsiki tsiki boom tsiki.
13: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
14: Vastaus on helppo kyllä.
15: Se on helppo kyllä. Fiksus.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Mynton!
16: Uusi maku, Karpalo.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipunmyynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan EU toivottaa tervetulleeksi Venäjän ja Ukrainan välisen energiainfrastruktuuri-iskuja koskevan aselevon, kun sitä todella noudatetaan. Kallaksen mukaan vielä ei ole nähty, että Venäjä sitoutuisi aselepoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aselevosta sunnuntaina. Ukraina ilmoitti olevansa valmis aselepoon, mutta Venäjä ei ole vielä kommentoinut asiaa. Tukensa aselevolle ovat ehtineet antaa myös Kanada, Britannia ja Australia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Päivän sää Tampereella.
20: Viikko alkaa viileänä, lämpötila tänään ja huomenna noin 5 asteessa. Päivät ovat pilvisiä tai huomenna puolipilvisiä ja poutaisia. Yölämpötilat ovat lähellä 0, ei kuitenkaan pakkasen puolella. Loppuviikosta lämpenee hieman.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
3: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
4: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik-klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik-klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik-klik-klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik-klik-klik-klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik-klik-klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit trillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
19: Ei hätää!
20: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
21: Tää hyvältä näyttää!
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
22: Now this is not the time or the place for broken hearted.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957. On paras paikka päällä maa.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan EU toivottaa tervetulleeksi Venäjän ja Ukrainan välisen energiainfrastruktuuri-iskuja koskevan aselevon, kun sitä todella noudatetaan. Kallaksen mukaan vielä ei ole nähty, että Venäjä sitoutuisi aselepoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aselevosta sunnuntaina. Ukraina ilmoitti olevansa valmis aselepoon, mutta Venäjä ei ole vielä kommentoinut asiaa. Tukensa aselevolle ovat ehtineet antaa myös Kanada, Britannia ja Australia. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Viikko alkaa viileänä. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 5 asteessa. Yölämpötila 3 asteen paikkeilla. Tänään on pilvistä, huomenna puolipilvistä ja poutaa. Loppuviikosta satelee vettä ja myös lämpenee.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
5: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
6: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
7: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Miksi valot ei mene päälle?
7: Voi.
6: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä...
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVa määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaan aselepoon, joka koskee energiainfrastruktuurikohteita. Zelenskin mukaan Venäjän on lopetettava iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jos Venäjä haluaa, että Ukraina lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja öljyn vientiin. Zelenski lausui kommenttinsa videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Venäjä ei ole vielä kommentoinut suhtautumisestaan aselepoon. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä kilowattitunnilta. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiä.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
4: Tänään on aika pilvistä. Vähän kostea ilmakin siellä ja asteita korkeintaan +5. Huomenna ei tapahdu kovin suuria muutoksia. Lämpötilassa voi olla asteen ehkä pari lämpimämpi, mutta selkeästi alle 10 astetta on luvattu. Mutta sitten huomenna taas on huomattavasti aurinkoisempi päivä tulossa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Se on 12. päivä lokakuuta ja maanantai. Mika Lintu tässä, terve. Nimipäivä onnittelut sinulle Aarre ja Aarto sekä ortodoksen kalenterin mukaan Anastasia, Asta ja Nasti. Paljon onnea teille. Minä soittelen pop- ja rock-klassikoita. Hetken kuluttua me puhutaan vähän biiseistä, jotka ovat väärin ymmärrettyjä. Nimittäin meilläkin täällä soi useampikin semmoinen kappale, jos ei niitä sanoja kovin tarkasti kuuntele, niin voi tulla vähän toisenlainen mielikuva tästä kappaleesta, mitä tuo alun perin tuo kirjoittaja on tarkoittanut. Puhutaan näistä kohta puoleen Antti Granudin kanssa. Mutta totta kai me soitetaan niin Eppuja, Joe Cockeria kuin Anssi Kelaakin. Tässä tulee Milla.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Joe Cocker ja You Can Leave Your Hat On. Eppu Normaalilla jatketaan, kun kello on 16.01. Urheilu hullu.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, urheiluhullu, Radio 957, Jonne Aaron ja hetken päästä John Farnhamia. Ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa väärin ymmärretyistä biiseistä.
1: Radio 957, liikennetiedote.
2: Tie 12, Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Heikkilän kadun risteys. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tielle 12, Heikkilän kadun risteys. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. On paras paikka päällä maa.
3: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
4: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Marabu.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Se on Radio 957, joka soittaa pop- ja rock-klassikoita, ja tässä on pari klassikkojäbää keskustelemassa, eli Mika Lintu ja Antti Granlund.
1: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Mikä on sun mielestäsi väärin ymmärrytyin rock-kappale? Mulla nimittäin on pari esimerkkiä siis semmoisesta, mitä meilläkin soi biisiä. Yksi on tämmöinen klassikkoesimerkki on Policein Every Breath You Take.
1: Oh.
0: Ja jos kuuntelee sitä melodiaa ja laulaa mukana ja ei mieti niitä sanoja, niin sehän on niinku semmoinen todella yksi hienompia pop- ja rock-kappaleita, mitä on tehty. Ja jotkut, jotka ei ole niitä sanoja oikein niinku miettinyt, niin sehän on itse asiassa aika creepy kappale, siis siinä mielessä, että siinähän lauletaan, että every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Eli se kertoo tämmöisestä niin kuin kyttäjästä.
1: Joo, pakkomielteisestä henkilöstä.
0: Kyllä.
1: Ja mä joskus kuuntelin, kun tästä oli puhetta tästä biisistä, ja Sting jossain haastattelussa vielä juuri sanoi, että tämä on ilmeisesti enemmän tai vähemmän oma elämä kerrallinen. Että saattaa tulla tällainen pakkomielen eron hetkellä. Että onko tämä nyt oikeasti niin, niin tässähän kuitenkin siinä se osa, vai onko tämä oikeastaan tämmöinen, tässähän oikeastaan ei niin kuin kertsiä tässä siinä biisissä, vaan se on ehkä B-osa sitten tämä, since you've gone, I've been lost without a trace, I dream at night, I can only see your face. Eli tässä kuitenkin hyvin selkeästi sanotaan, että tässä, muutenhan mä, jos ajatellaan tässä, voisi hyvin ajatella, että tässä on jopa tämmöistä niin kuin uskonnollista johdatusta. Tämä voisi ajatella, paitsi sitten kun tulee toi, niin kuin B-osa, joo, jossa kerrotaan, että kun sä oot poissa, joo, niin olen ollut kateissa ja näin ollen. Etkö sinä, oh can't you see, you belong to me, niin se on enemmänkin tämmöinen vaatimus henkilölle, joka on jo siirtynyt eteenpäin.
0: Kyllä.
1: Joo, se on hieno teksti ja oikein hieno kappale, kyllä.
0: Ja sitten yksi, mistä mäkin olen muutaman kerran tuossa juonnoissa puhunut, niin on R.E.M.in Losing My Religion. Nimittäin monihan on ajatellut, että kun siinä on sana uskonto,
1: niin,
0: että se liittyy siihen, että ihminen niin kuin menettää uskonsa Jumalaan tai korkeimpaan. Mutta sehän ei tarkoita sitä, vaan losing my religion on semmoista, se on niin kuin murresana, jossa tarkoittaa, että menettää niin kuin hermonsa. Eli siinä, se on siis semmoinen rakkaustarina tämmöisestä niin kuin toteutumattomasta rakkaudesta, eli henkilö katsoo jotakin kaukaa ja sitten loppujen lopuksi se niin kuin losing my religion, eli se niin kuin luopuu jo ikään kuin toivosta. Niin se tarkoittaa sitä.
1: Joo.
0: Semmoista aika mielenkiintoista.
1: Se on joo, mä muistan, tämäkin on ollut jänni, 90-vuodella, mä muistan, joku Michael Stipe avasi tätä jossain siitä hetkestä. Mutta se on siis, ja toihan on hyvin luonnollinen, varsinkin kun mä luulen, että se on englanninkielisellä, mutta varsinkin täällä Suomessa, koska helposti käy niin, että kuuntelee vaan joku, tajuaa sen yhden säkeen tai jonkun tällaisen, niin just, ja sitten ajattelee, että se liittyy siihen. Kyllä mä luulen, että siis toi, joka jo kuuluisasti Ronald Reagan, kun sen ymmärsi väärin, tuon Bruce Springsteenin Born in the USA.
0: Totta,
1: niin Born in the USA on ehdottomasti sellainen, koska nyt huomaan, että tämä Trumpin Amerikka, niin siellähän tietysti siis, jotka ovat seuranneet, niin Bruce Springsteen on yksi näkyvimpiä näistä rokkareista, yksi näkyvimpiä Trumpin vastustajia. On tehnyt niin kuin kapinalauluja tai sen yhden laulun teki näistä ICE-agenttien väkivallasta tässä nyt joitakin kuukausia sitten. Mutta että hänhän on ollut kyllä tämmöisen niin kuin pienen ihmisen puolella sanotuksissaan jo hyvin pitkään ja silloin, kun kertosäkeessä lauletaan, että Born in the USA, ja sitten jotkut muistaa sen levyn kannen, ainakin meidän ikäiset muistaa sen levyn kannen, ja sitten vielä sen tietyllä tavalla sen tavan, millä Bruce Springsteen tuotiin niin kuin Music Televisionin välityksellä meidän olohuoneisiimme. Sellainen, siinä kohtaa Bruce oli käynyt salilla ja vähän pumpannut itsensä kuntoon, että siitä vaikutti se. Ja moni ei siinä vaiheessa tajunnut, että siinä puhutaan Vietnamin veteraanista, joka tulee takaisin ja sitten siinä lauletaan, että end up like a dog that's been beat too much. Minusta tuli koira, jota on hakattu liikaa. Ja se on ironinen se Born in the USA, ja mut hylättiin. Mä kävin palvelemassa maatani Vietnamissa, sodin siellä, tulin takaisin ja sitten mua vaan hakattiin täällä. Niin. Born in the USA. Ei, se on niinku, sehän on niinku nerokasta. Näin tulee nyt tällä, tai toi tuli mulla nyt mieleen.
0: Ja sitten yksi on John Lennonin Imagine. On semmoinen, sehän on siis kommunistinen manifesti.
1: Joo.
0: Se ei ole mikään rauhabiisi, vaan siis sinähän, että jos ei ole maita eikä omaisuutta eikä rajoja eikä vastaavaa, niin sitten vasta tulee se rauha. Eli siis sehän on kommaribiisi. Joo.
1: Niin onkin henkilöltä, jolla kuitenkin oli jonkin verran pätäkkää. Ainakin minä olen kuullut, että hänellä oli turkiskokoelma ja Rolls Royce.
0: Mutta manifesti, mikä manifesti?
1: Manifesti, mikä manifesti? Eihän sitä aina tarvitse, niin kuin, et ei tarvitse tehdä niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Hienoja biisejä nämä kaikki muuten.

0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.
1: Kello on kohta 22. Culture Clubia sekä ACDCtä Radio 957 taajuudella ihan kohta puoleen.
2: Radio 957. Tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
3: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
4: Aivan oikein!
5: Niin, muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
6: Nysse. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ACDC Thunderstruck. Tsen kafeeta vielä ennen uutislähetystä. Ja kahden uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa Skorppareilla, Pate Mustajärvellä sekä Nightwishillä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Kello 2 uutisissa selviää, että Google on toimittanut vastineen lupa- ja valvontavirastolle. Polttoaineen kova hinta ajaa bussiyhtiötä ahtaalle ja TASSin mukaan Witkoff ja Kushner suunnittelevat yhä Moskovan vierailua, mutta haluavat selvennystä Ukrainan kantaan. Ja taloustieteen Nobel 2 yhdysvaltalaistutkijoille. Uutisia siis 2.

0: Radio 957.
1: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
2: Ei huolta.
1: Anteeksi, kuka sä olet?
2: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oh! Wow, saaks mäkin?
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit trillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
20: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely

0: Autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner suunnittelevat yhä Moskovan matkaa lähiviikoille, mutta ennen vierailuaan he kaipaavat selvennystä Ukrainan kantaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Yhdysvallat on yrittänyt saada Venäjän ja Ukrainan välille aikaiseksi energiakohteiden tulitaukoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sen olevan jo voimassa sunnuntaista lähtien, mutta vielä ei ole nähty merkkejä siitä, että Venäjä haluaisi sitä noudattaa. Ukraina on sanonut olevansa valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Viikko on alkanut harmaana. Tosin kovin suuria sateita ei ole luvassa, ainoastaan tällaista kosteaa ilmaa ja varsin viileä, kun korkeintaan +5 astetta näyttää tänään mittari. Huomenna ei tapahdu mitään suuria muutoksia lämpötilassa. Mittarin lukemat saattavat nousta 6, ehkä +7 asteeseen, mutta aurinko taas sitten paistelee vähän enemmän kuin tänään.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Scorpions ja No One Like You Radio 957:ssä erittäin hyvää viikon parasta päivää, eli maanantaita. Mika Lintu on tässä kipparoimassa 957 laivaa kohti illan hämäryksiä soittelemalla muun muassa Eppu Normaalia, Nightwishia ja Pate Mustajärveä. Ja sitten me puhutaan voittamisesta ja häviämisestä Antti Gradonin kanssa. Nimittäin joskus on olemassa hyviä voittajia, mutta huonoja häviäjiä ja päinvastoin asiasta puhutaan hetkisen kuluttua. Hän viittaa viime viikonlopun tapahtumia, mitä tuolla Helsingissä oli. Mutta aloitetaan Pate Mustajärvellä. Tässä on biisi, joka sijoittui sijalle numero 2, kun äänestettiin vuoden Manse-biisiä 2026. Loput päivät.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Nightwish Sleeping-san kello vartin yli kaksi. Eppu Normaalia seuraavaksi kivenä kengässä.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali kivenä kengässä blondiin ja neljä ruusumusiikkia kuullaan kohta puoleen. Ja sitten me puhutaan Granudi Antin kanssa hieman voittamisesta ja huonosta häviämisestä.
1: Radio 957.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
7: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
8: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen saanut omassa elämässä osani voitoista, osan tappioista. Mä yritän olla tosi hyvä voittaja. Mielestäni mä olen ihan poikkeuksellisen hyvä voittaja. Eli en hiero sitä voittoa tappion kokeneen naamaa. Mä yritän olla myös hyvä häviäjä. Mä yritän olla onnellinen muiden onnistumisesta silloin, kun itse en onnistu.
1: Minä olen Mika Lintu ja voin kertoa sinulle yhden salaisuuden. Nimittäin minä olen lottovoittaja.
0: No niin, oho!
1: Kuule, tuolta tuli Eurojackpotista kuule vitonen.
0: Vitonen?
1: Kyllä.
0: Mitähän ne köyhät tekee tällaisena päivänä? Mika Lintu miettii Kalevan residenssissä. Oliko juuri Tuomas Holopaisen haastattelun, kuuntelin Nightwishin, siis Tuomas Holopaisen, ja hän sanoi, että hän on tässä kaikessa hiljaisuudessa vuosien aikana jakanut hirmuisen määrän rahaa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin esimerkiksi. Jääkiekko ja mielenterveystyöhön ja johonkin muuallekin tällainen. Ei jääkiekko, vaan siis urheiluun ja mielenterveystyöhön ja tällaisiin asioihin. Mites Mika Lintu, kuinka paljon tuosta 5 eurosta nyt lähtee sitten tamperelaisille takaisin kyllä tälle yhteisölle?
1: Kyllä se ainakin euro lähtee siitä.
0: No niin, joudu varmasti.
1: Joo, kyllä. Joko luonnonsuojelu tai mielenterveystyö, jompaan kumpaa. Tai sitten mä laitan 50 senttiä. Niin kuin molemmat.
0: No niin, tosi hienosti, tosi hienosti. Mä olen ylpeä.
1: Filantrooppi.
0: Mä olen ylpeä.
1: Kiitos.
0: Susta, kiitos. Mika Lintu. Mun mielestä siinä vaiheessa, kun Mika Lintu siirtyy politiikkaan, niin meidän kaikkien pitää äänestää Ortninkin mies sinne valtuustoon.
1: Kyllä, just
0: tai
1: näin, just näin.
0: Eduskuntaan. Hei, meistä kahdesta, jos pitäisi miettiä se, että kumpi rakastaa kilpailua ja etsii kaikkia kilpailullisia tilanteita, niin minähän on enemmän se.
1: Se on totta, joo. Mulla tykkään silloin tällöin kilpailla, jos mä tiedän, että mulla on mahdollisuuksia pärjätä jossain.
0: Joo, no sehän on luonnollista. En mäkään lähde kilpailemaan jossain.
1: Niin, että sanotaan, että mua kerran pyydettiin johonkin säbäjoukkoissa, mutta kun mä osaa pelata sitä peliä, niin tulee mun sinne mennä tai johonkin tämmöiseen näin. Että en mä, tai shakkiin, en mä vaan niin kuin lähde, koska mä tiedän, että mä en sitä osaa. Mun turha lähtee sitten pelailemaan sitä.
0: En mäkään lähtisi johonkin kuvataidekisaan mukaan, niin, kun en mä osaa piirtää. Niin, tai siis sellainen, että se on ilman muuta näin. Mutta kyllähän meillä esimerkiksi, jos nyt yksi iso kilpailu, mitä me käydään täällä aina radioiden välillä, on se, kun radiogaalassa on erilaisia palkintoja, kisoja, siis tällaisia näin. Me ollaan oltu siinä nyt aika monta kertaa voittajana, mutta on kyllä ollut sellaisiakin vuosia, jolloin mä kuvittelin, että me voitettaisiin. Meillä oli joskus, oli niin hyvät tulokset ja niin hyvät kaikki. Sitten me ei kuitenkaan voitettu. Ja kyllä se vähän se harmitti. Mitenkäs sulla on? Oletko kuitenkin pystynyt tappio hetkellä onnittelemaan voittajaa?
1: En. en kyllä muista, että silloin kun me ollaan oltu radiogaalassa, niin mä en ole kyllä mennyt voittajalle sanoa, että onneksi ok. En tiedä miksi. Useimmiten mä en siis, tää on niin iso firma, niin, ja sitten mä en välttämättä tunne edes niitä ihmisiä, niin, niin. Mä siis silleen, että mitäs mä nyt meen onnittelee. Mutta kyllä mä nyt sitten, jos on niin kuin tarpeeksi tilaisuutta siihen, niin kyllä mä nyt sitten voi sanoa, että onneksi olkoon nyt. Tällä kertaa, vaikka mä olisin ollut parempi voittaja.
0: Sen voin kyllä sanoa, etten paremmalleni hävinnyt.
1: Niin just näin.
0: Sitten sosiaaliseen mediaan voi kirjoittaa, että jälleen tuli niin näkymätön olo, kun en voittanut palkintoa. Joo, ei kun mä yritän. Ja mun mielestä siitä, se on jännittävä. Tämä on muuten siis sellaisille, joita harmittaa tappio. Niin se on myös tällainen psykologinen asia. Että mun mielestä se auttaa myös eteenpäin pääsyyn, kun menee, jos on odottanut, että saa jonkun palkinnon, eikä saakaan. Ja menee oikeasti onnittelemaan sitä, joka sen on voittanut. Niin se auttaa henkisesti tosi paljon. Mm. Että sitten tajuaa oikeasti, pääsee myös eteenpäin siitä. Että reilu peli ja hyvä. Kyllä, ja sitten se on tällainen. Tämä voittamisen kulttuuri ja oikeastaan voittamiseen ja häviämiseen liittyvät asiat olivat mulla nyt mielessä sen takia, että en tiedä, huomasitko mitä tapahtui, kun Ilves voitti Jokerit lauantaina Jääkiekkoliigassa, olivat pelaamassa Helsingissä ja voittivat siis 3-0 ton pelin, niin huomasitteko mitä tapahtui sen pelin jälkeen?
1: En.
0: No siellähän oli ensinnäkin ihan mielettömän upea kannattaja invaasio. olivat nimenneet sen hauskasti Stalingradin valloitukseksi. No Stalingradin taistelussa kävi vähän heikommin, mutta tämä olikin Stalingradi. Eli oliko yli 2000 Ilves-fania oli paikalla. Ja tota, oli kulkueet ja soihdut ja laulut ja tuntui, että se siis, että et, ne on tosi upeita tollaisia tapahtumia silloin, kun kannattajat lähtee vieras joukkue, siis niin kuin vierasille tässä tapauksessa Helsinkiin. Pitkästä aikaa Ilves ja Jokerit pelaa liigakiekkoa vastakkain. Ilves voittaa 3-0. Mutta sen pelin jälkeen, koska tässä on se tapa useilla siis joukkueilla tietysti, että tuota, joukkue tulee sitten kiittämään faneja ja on erilaisia rituaaleja siellä riippuen joukkueesta. No Ilveksessä ensin se taisi tulla jalkapallopuolelle, että ruvetaan laulaan tätä hyppää, jossa Ilves oot, Ilves oot, Ilves oot. Ja se on tullut, niin kuin, ja jääkiekossakin se on nyt sitten tullut. Se on osa sitä Ilves-yhteisöä, mitä he saattavat joko pukuhuoneessa sitten tota, joukkue ja sitten fanien kanssa. No Jokereilla tehtiin, siellä DJ teki sillä lailla, että se laittoi jotain musaa soimaan mahdollisimman lujalle sen vielä. Sillä lailla, kun siellä, ja oikeasti kaikki Jokeri, siis helsinkiläisyleisö oli jo vähän melkein poistunut sieltä. Jäähallista, mutta Ilves-fanit oli jäänyt, se 2000 ihmistä tai yli oli jäänyt sinne laulamaan. Ja samaan aikaan Jokerit painaa jo sinne noi zambonit, eli jääkoneet jäälle ja DJ laittaa. Sitten vielä DJ pisti Eppujen vuonna 85 soimaan, mikä on tällainen niin kuin ei niin piilokettuilu siitä, että Ilves on edellisen kerran voittanut mestaruuden vuonna 1985. Ja se alkaa olemaan sillä aika väsynyt läppä. Ja sitä väsyneempi se on, että kun joukko, joka just on ottanut niin kuin pataattiin 0-3, ei pystynyt yhtäkään maalia tekemään, niin sitten tekee tällaista. Niin toi on niin kuin paitsi huonoa häviämistä, niin toi on sillain, että niin kuin, mä tunnen Jokerit faneja. Meilläkin on siis muutama juontajakaveri tuolla Helsingissä ja mulla ei mitään niin kuin syytä sinänsä niin kuin piruilla näin yleisesti ottaa. Mutta kyllähän tolle niin kuin koko Suomi nauraa. Et kyllä niin kuin oikeasti jokainen. Mä luulen, että vielä 95-7, Tampereellakin varmaan on stadilaisia Jokerit faneja. Kaikki nauraa teille.
2: No.
0: Että pitäisikö se niin kuin pikkasen miettiä, että mitenkä hävitään ottelu? Mitenkä tehdään niin, ettei tehdä A-luokan pellejä itsestä?
2: Niin, meillä Tampereella sen tämä osataan tämä homma.
0: Nimenomaan osataan voittaa ja osataan hävitä.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eric Claptonin Tears in Heaven soi 957 iltapäivässä. Kohta on aika soittaa Pauli Hanhiniemen Perunateatteria sekä Brian Adamsia.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Moi.
13: Moi.
12: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
13: Joo.
12: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
13: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
12: Siis häh? Niin monta.
13: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
12: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
13: Mm-hmm.
1: Radio 957.

0: Tässä Summer of 69 ja Bryan Adams. Stingillä jatketaan. Fields of Gold.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Painting Fields of Gold. Sting kuulemma sai inspiraation tähän biisiin katsomalla kartanonsa ikkunasta ulos. Siellä nimittäin on semmoisia isoja, laajoja ohrapeltoalueelta, jotka näyttää semmoiselta tuossa syksyaikaan semmoiselta kultaiselta. Fields of Gold tulee siitä. Ja toki sitten tässä on vähän tämmöinen pieni rakkaustarina myöskin laitettu tähän biisin sanoitukseen. Pet Shop Boys taas ammensi ihan muista asioista tämän seuraavan kappaleen. It's a Sin, ja sitten kolmelta onkin sitten

0: on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero 2. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
3: Aivan oikein!
4: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
5: Nysse. Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin.

0: Volodymyr Zelenskin kommentista, että Ukrainassa voitaisiin järjestää vaalit, jos sotaan saataisiin 60 päivän aselepo. Peskovin mukaan Venäjä ei halua aselepoa, vaan pitkäkestoisen rauhan. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Tänään on aika pilvistä, vähän kostea ilmakin siellä ja asteita korkeintaan +5. Huomenna ei tapahdu kovin suuria muutoksia. Lämpötilassa voi olla asteen ehkä pari lämpimämpi, mutta selkeästi alle 10 astetta on luvattu. Mutta sitten huomenna taas on huomattavasti aurinkoisempi päivä tulossa.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: R.E.M. ja Losing My Religion Radio 97 iltapäivässä. Hyvää tämän kuun alkupäiviä 12. päivä lokakuuta on tänään. Ja nythän on siis syyslomaviikko tietenkin, eli tuolla on paljon koululaisia nyt sitten niin sanotusti vapaalla jalalla ja aika moni tämmöinen leikkipaikka ja vapriikkikin on täynnä kaikennäköistä ohjelmaa ja toki sitten matkailuakin on tänne Tampereelle jonkin verran tämän viikon aikana tulossa. Gary Raffertia kohta puoleen, Eppunormaalia tulossa ja sitten me puhutaan vähän tällaista arjen sanonnoista Granlundin Antin kanssa, mutta otetaan tähän nyt kappale 80-luvun alkupuolelta. Tässä on Yö ja Joutsen laulu.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Gary Rafferty ja Baker Street. Tampereen Ratikka kertoo, että Lahdenperän kadulla aloitettiin kesäkuussa isot työt Hatanpään valtatien ja Kolmiokadun välisellä osuudella. Raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetut työt valmistuvat nyt lokakuun puolivälissä. Samalla Lahdenperän kadun ja Hatanpään valtatien liikenneympyrään on luvassa parannuksia, koska ympyrään avataan vapaa oikea kaista Lahdenperän kadun suunnasta tällä viikolla. Lahdenperän kadulla tehdään tämän viikon aikana vielä viimeisiä tiemerkintöjä ja sen jälkeen kadun työt ovatkin valmiit ja helpottaa sitten liikennettä tuolla päin maailmaa. Eppu Normaalia nyt, jokainen hetki historiaa.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaalia, jokainen hetki historian. Kohta me puhutaan vähän tämmöisiä arjen sanonnoista Antti Kralunin kanssa, miten ne tuntuvat joskus vähän irrallisilta. Mutta Tina Turneria totta kai tulossa ja tehosekoitinta. Hetken tie on kevyt. Ihan kohta puoleen 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: On vain yksi ikurin vire. Yksi pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lintu ja minä käytän äidinkieltäni suhteellisen oikein, tai ainakin kuvittelen käyttäväni. Joskus käytän sitä väärin ihan tahallaan. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minulla on kanssa tapana käyttää suomen kieltä mahdollisimman oikein silloin, kun sellainen tilanne on. Ja sitten taas toisaalta mä taivutan sanoja ihan miten haluan, mieleni mukaisesti, niin että välillä saan vaimoni raivon valtaan. Varsinkin kun lapsemme, Aino ja Emil, he ovat hyvin useasti tässä huumorissa mukana. Esimerkiksi mä saatan käyttää, ja olen käyttänytkin ja tulen käyttämään seuraavaa lausetta. Lapset, mä leikkaan tämän ananaan, niin saatte sitten kohta iltapalaa.
0: Raivostuttava lause.
1: Eikö olekin? Joo, se ei ole ananaan. On ananaksen. Sitten mä sanoin, että älä puhu noin pahasti mun ananaastani.
0: Älä pure mun ananaa.
1: Ananaa. Niin, joo. Ei kyllä.
0: Ja vaikka me elämme tämmöisessä suhteellisen yhtenäisessä kulttuurissa, niin joskushan tulee semmoisia asioita, että esimerkiksi niin kuin työpaikoilla saattaa tulla oma kieli. Siis sillä tulee, että tulee semmoisia niin kuin joko NS-slangisanoja, taikka sitten saatetaan käyttää tiettyjä sanoja tietyssä yhteydessä, jota ei sen työpaikan ulkopuolella vaikka käytettäisi. Niin kuin näin ymmärrän. Mun täytyy sanoa semmoista, että aikoinaan muutettiin tuonne Akaaseen ja oltiin just hommattu sinne talo. Ja sitten mä teetin siellä kaikennäköistä remppaa, että siellä laitettiin aika paljon, ei nyt mitään putkia laitettu uusiksi, mutta tehtiin monennäköistä hommaa, kylppäriä ja tehtiin vähän maalausta ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten siellä kävi monenlaisia sitten alan ihmisiä töissä. Ja sitten monesti keskustelussa tuli silleen, että tuli tämmöinen sanapari esille, jota mä en niin kuin ymmärtänyt siis ollenkaan, mistä ne niin kuin puhuu. Ja ne puhuu aina sitä, että niin tänään voi sitten isäntä itse, bla bla bla, isäntä itse. Jatkuvasti ne sanoo, isäntä itse. Ja mulla kesti niin kuin varmaan kuukausi, että mikä ihme isäntä itse. Siis niin kuin, että kenestä ne puhuu. Ja mulle selvisi vasta sitten jossain vaiheessa, ne puhuu musta.
1: Niin.
0: Että mä en niin kuin ollut mitenkään assosioinut itseäni niin kuin isännäksi. Mutta yhtäkkiä mä olinkin sitten isäntä itse. Se on musta hämmentävää.
1: Tällaisia tapahtuu, siis kerroinko me tästä radiossa vai kerroinko me vaan tuolla toimituksen puolella, koska muahan puhuteltiin nyt. Mä oon tyytyväinen tästä kokemuksesta, olkoonkin että nyt sähköliittymä tai puhelinliittymä, mitä siinä oltiin myymässä, niin sitä ei nyt sitten myyty, koska sähkösopimus on määräaikainen ja sitä on jäljellä vielä yli vuosi ja puhelin on sitten firman kautta, niin yleensä mulle ei paljon onnistuta myymään mitään tällaista. Mutta mua puhuteltiin tällä klassikolla, se oikein kaukaa nosti lavan ylös ja huudahti sieltä, että mitä mestari?
0: Mahtavaa.
1: Ja tämä hetki on nyt, tästä mä kyllä kerron radiossa sitten. Se oli siis Elon City Marketissa tuolla Ylöjärvellä meillä. Jotain siellä oli, että mitä mestari?
0: Mahtavaa.
1: Ja että mites liittymäasiat, onko kunnossa? Se oli tällainen. Sitten mä kävelin semmoisen, yleensä sillä kohteliaasti, voisin sanoa jopa kuivakkaan asiallisesti kieltäydyn ja jatkan. En yleensä hidasta, en välttämättä saatan ottaa katsekontaktin, joskus en sitäkään, jos olen ajatuksissani. Sitten mä olin kävellyt siitä ohitse ja oli jo menossa sitten sinne sittarin puolelle ostaa jotain, mitä nyt olinkaan nostamassa. Mä sieltä takaa kuulin, kun seuraavalle hän huudahti, että no hyvää iltaa emäntä. Se, että hei, jossakin Antti, on olemassa kyllä emännät ja mestarit.
0: Tänä iltana, ennen kuin menette nukkumaan, niin sano vaimollesi siinä, kun olette, niin kuin, laitetaan valot kiinni ja sitten kännykkä laitetaan jo pois, että hyvää yötä emäntä.
1: Hyvää yötä.
0: Miten reagoi?
1: Mun täytyy sanoa, että mä olen joskus, en ihan noin, mutta mä olen joskus kyllä käyttänyt tätä vitsiä jo sillä lailla, että se ei ole enää edes vitsinä sillä lailla, että se menisi. Että jos mä tuun kotiin ja huudahdan, että mitä emäntä. Se mä kyllä ymmärrän. Siis tämähän on, näinhän erilaiset kielet syntyvät. Eli että joku tietty porukka rupeaa äkkiä käyttää jotain omaa, heillä on oma kielensä ja sitten kohta kukaan ei enää edes tajua, että mitä tämä edes tarkoittaa.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Eurythmicsin Sweet Dreams. Yle kertoi eilen, että Tampere aikoo perustaa Kauppiniihamaahan lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualueen. Tämä alustavien tietojen mukaan tapahtuisi vuoden 2028 alkupuolella. Ja nykyinen ulkoilu ja liikunta turvataan, eli ladut ja Niihamaan maja ja frisbeegolf jäävät tämän alueen ulkopuolelle. Kaupunki aikoo siis kunnostaa näitä reittejä, sillä kävijämäärän näin odotetaan myöskin kasvavan. Ja tällä tavalla saadaan aika laaja alue tuonne Kauppiin nyt sitten, eli se pinta-ala siellä luonnonsuojelualueellahan kasvaa aivan valtavan huomattavasti. Ja tämä on tullut kansalaisaloitteen pohjalta. Ensimmäistä kertaa sitä esitettiin jo vuonna 2024 kansalaisaloitteessa, ja nyt se näyttää etenevän. Hyvä Tampere. Whitesnakea hetken päästä ja Totoa myöskin.
1: Radio 957.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Terve, mitäpä kuuluu?
13: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
12: Ding dong, autosta.
13: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
12: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
14: Se on helppo kyllä. Fiksus.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: On vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Toto Hold the Line ja White Snakein Fool for Your Loving kuultiin siinä. Siirrytään musiikillisesti vuoteen 2026. Tässä on Lemmen pyssyt, jonka biisi oli tässä top 20 listassa, kun äänestettiin vuoden mansebiisiä 2026. ACD, se on mun ABCD.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 3

0: maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Saksassa liittokansleri Friedrich Merzin valtapuolueen CDUn hallituskumppanin, sosiaalidemokraattipuolue SPDn johtoon kuuluva työ- ja sosiaaliministeri Bärbel Baas on eronnut äkillisesti ministerin paikaltaan. Baas perusteli eroaan perhesyillä, mutta arvosteli samalla liittokanslerin kristillisdemokraattisen puolueen jäseniä hyökkäävästä käytöksestä häntä itseään kohtaan. Talousvaikeuksissa kyntävää Saksaa johtavan hallituskoalition yllä on ollut viime aikoina synkkiä pilviä. Valtapuolue otti pahasti takkiinsa äärioikeistolaiselta AfD-puolueelta osavaltiotason vaaleissa syyskuussa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Tänään ja huomenna lämpötila on 5 asteen tuntumassa. Pilvistä riittää vielä iltaan saakka, mutta huomenna sitten pilviverho rakoilee ja aurinkokin pääsee paistelemaan, mutta lämpötila ei juurikaan tosiaan sitten nouse.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Se on vähän päälle 4 kelloa 957 iltapäivässä. Mika Lintu tässä, terve. Vähän on tämmöistä harmaata nyt taas ollut, mutta nythän onkin sitten lokakuu ja marraskuu vielä meitä odottaa tässä näin synkkine hetkineen, kun aurinko ei juuri paista ja vettä sataa, eikä sitä luntakaan näy, eikä sitten tammikuussa seuraava kerran. No ei se mitään. Steamillä bändiä kohta puoleen, The Joker, Eppu Normaalia tulossa, Roxette ja Juice Leskistä. Ja sitten puhutaan Granuri Antin kanssa väärin ymmärretyistä biiseistä. Nimittäin joskus, varsinkin kun mekin soitetaan näitä ulkomaalaisia biisejä, niin välttämättä se biisin alkuperäinen sanoma ei tule sieltä ihan läpi. Ja käydään läpi muutama kappale, joka ymmärretään hyvin usein väärin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Steamilla Band ja The Joker soi 957, kun kello on vartin yli 4. Oletko koskaan käynyt Liisan Kallion väestön suojassa? Minä olen muistaakseni käynyt siellä joskus vuosia sitten, kun oltiin lukiossa. En muista edes, mikä siellä oli se tilaisuus. Voi olla, että sinne vaan pääsi niin kuin koululaisryhmä tutkimaan. En tutkimaan paikkoja nyt oikein tarkkaan muista, mutta tuo Liisan Kallion väestönsuoja on ollut remontissa tässä viime kuukausina ja siellä järjestetään nyt sitten avoimet ovet kaupunkilaisten varautumispäivänä, eli lauantaina 24. lokakuuta. Ovet aukeavat kello 10 ja sitten kello 2 laitetaan jälleen ovet kiinni. Eli siellä pääsee tutkimaan, että mitä siellä on tehty ja siellä on myöskin sitten vinkkejä varautumisesta arjen häiriötilanteissa ynnä muuta. Eli siis 24. päivä lokakuuta avoimet ovet Tampereella Liisan Kallion väestön suojassa. Eppu Normaalia nyt, kun olet poissa.
1: Radio 957.
2: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaali, kun olet pois. Roxette ja Hassisen konetta tulossa. Ja kohta puhutaan Antti Granlundin kanssa väärin ymmärretyistä biiseistä. Mutta tulossa myös Hassisen konetta sekä Roxettea.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3. Akaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Toijalan liittymä, Konhon liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Toijalan liittymä, Konhon liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus 1.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
1: On vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on Radio 957, joka soittaa pop ja rock klassikoita ja tässä on pari klassikkojäbää keskustelemassa, eli Mika Lintu ja Antti Granlund.
1: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Mikä on sun mielestäsi väärin ymmärrytyin rock-kappale? Mulla nimittäin on pari esimerkkiä siis semmosesta, mitä meillekin soi biisiä. Yksi on tämmöinen klassikko esimerkki on Policein Every Breath You Take.
1: Oh.
0: Ja jos kuuntelee sitä melodiaa ja laulaa mukana ja ei mieti niitä sanoja, niin sehän on niinku semmoinen todella yksi hienompia pop- ja rock-kappaleita, mitä on tehty. Ja jotkut, jotka ei ole niitä sanoja oikein niinku miettinyt, niin sehän on itse asiassa aika creepy kappale. Oh. Siis siinä mielessä, että siinähän lauletaan, että every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Eli se kertoo tämmöisestä niin kuin kyttäjästä.
1: Joo, pakkomielteisestä henkilöstä.
0: Kyllä.
1: Ja mä joskus kuuntelin, kun tästä oli puhetta tästä biisistä, ja Sting jossain haastattelussa vielä juuri sanoi, että tämä on ilmeisesti enemmän tai vähemmän oma elämä kerrallinen. Että saattaa tulla tällainen pakkomielen eron hetkellä. Että onko tämä nyt oikeasti niin, niin tässähän kuitenkin siinä se osa, vai onko tämä oikeastaan tämmöinen, tässähän oikeastaan ei niin kuin kertsiä tässä siinä biisissä, vaan se on ehkä B-osa sitten tämä, since you've gone, I've been lost without a trace, I dream at night, I can only see your face. Eli tässä kuitenkin hyvin selkeästi sanotaan, että tässä, muutenhan mä, jos ajatellaan tässä, voisi hyvin ajatella, että tässä on jopa tämmöistä niin kuin uskonnollista johdatusta.
0: Mm.
1: Tämä voisi ajatella, paitsi sitten kun tulee toi, niin kuin B-osa,
0: joo,
1: jossa kerrotaan, että kun sä oot poissa,
0: joo,
1: niin olen
0: kyllä
1: ollut kateissa ja näin ollen. Etkö sinä, oh can't you see, you belong to me, niin se on enemmänkin tämmöinen vaatimus henkilölle, joka on jo siirtynyt eteenpäin.
0: Kyllä.
1: Joo, se on hieno teksti ja oikein hieno kappale, kyllä.
0: Ja sitten yksi, mistä mäkin olen muutaman kerran tuossa juonnoissa puhunut, niin on R.E.M.in Losing My Religion. Nimittäin monihan on ajatellut, että kun siinä on sana uskonto,
1: niin
0: että se liittyy siihen, että ihminen niin kuin menettää uskonsa Jumalaan tai korkeimpaan. Mutta sehän ei tarkoita sitä, vaan losing my religion on semmoista, semmoinen niin kuin murresana, jossa tarkoittaa, että menettää niin kuin hermonsa. Eli siinä, se on siis semmoinen rakkaustarina tämmöisestä niin kuin toteutumattomasta rakkaudesta, eli henkilö katsoo jotakin kaukaa ja sitten loppujen lopuksi se niin kuin losing my religion, eli se niin kuin luopuu jo ikään kuin toivosta. Niin se tarkoittaa sitä.
1: Joo.
0: Semmoista aika mielenkiintoista.
1: Se on joo, mä muistan, tämäkin on ollut jänni, 90-vuodella, mä muistan, joku Michael Stipe avasi tätä jossain siitä hetkestä. Joo, mutta se on siis, ja toihan on hyvin luonnollinen, varsinkin kun mä luulen, että se on englanninkielisellä, mutta varsinkin täällä Suomessa, koska helposti käy niin, että kuuntelee vaan joku, tajuaa sen yhden säkeen tai jonkun tällaisen,
0: niin
1: ja
0: just,
1: sitten ajattelee, että se liittyy siihen. Kyllä mä luulen, että siis toi, joka jo kuuluisasti Ronald Reagan, kun sen ymmärsi väärin, tuon Bruce Springsteenin Born in the USA.
0: Totta,
1: niin Born in the USA on ehdottomasti sellainen, koska nyt huomaan, että tämä Trumpin Amerikka, niin siellähän tietysti siis, jotka ovat seuranneet, niin Bruce Springsteen on yksi näkyvimpiä näistä rokkareista, yksi näkyvimpiä Trumpin vastustajia. On tehnyt niin kuin kapinalauluja tai sen yhden laulun teki näistä ICE-agenttien väkivallasta tässä nyt joitakin kuukausia sitten. Mutta että hänhän on ollut kyllä tämmöisen niin kuin pienen ihmisen puolella sanotuksissaan jo hyvin pitkään ja silloin, kun kertosäkeessä lauletaan, että Born in the USA, ja sitten jotkut muistaa sen levyn kannen, ainakin meidän ikäiset muistaa sen levyn kannen, ja sitten vielä sen tietyllä tavalla sen tavan, millä Bruce Springsteen tuotiin niin kuin Music Televisionin välityksellä meidän olohuoneisiimme. Sellainen, siinä kohtaa Bruce oli käynyt salilla ja vähän pumpannut itsensä kuntoon, että siitä vaikutti se. Ja moni ei siinä vaiheessa tajunnut, että siinä puhutaan Vietnamin veteraanista, joka tulee takaisin ja sitten siinä lauletaan, että end up like a dog that's been beat too much. Tämmöinen se tuli koira, jota on hakattu liikaa. Ja se on ironinen se Born in the USA, ja mut hylättiin. Mä kävin palvelemassa maatani Vietnamissa, sodin siellä, tulin takaisin ja sitten mua vaan hakattiin täällä. Niin. Born in the USA. Ei, se on niinku, sehän on niinku nerokasta. Näin tulee nyt tällä, tai toi tuli mulla nyt mieleen.
0: Ja sitten yksi on John Lennonin Imagine. On semmoinen, sehän on siis kommunistinen manifesti.
1: Joo.
0: Se ei ole mikään rauhabiisi, vaan siis sinähän, että jos ei ole maita eikä omaisuutta eikä rajoja eikä vastaavaa, niin sitten vasta tulee se rauha. Eli siis sehän on kommaribiisi. Joo.
1: Niin onkin henkilöltä, jolla kuitenkin oli jonkin verran pätäkkää.
0: No,
1: ainakin minä olen kuullut, että hänellä oli turkiskokoelma ja Rolls Royce.
0: Mutta manifesti, mikä manifesti.
1: Eihän sitä aina tarvitse, niin kuin, et ei tarvitse tehdä niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.
0: Just näin.
1: Hienoja biisejä nämä kaikki muuten.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kim Wild Kids in America ja Michael Jackson ja Billie Jean kuten ennen sitä. Hetken kuluttua yöltä kuullaan Ihmisen poika ja Chris Realta On the Beach. Kuuntelet siis 957 iltapäivää. Mika Lintu on tässä. Hyvää maanantaita.
1: Radio 957.
2: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
5: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Chris Rea ja On The Beach. Uutisia jälleen viideltä. Sitä ennen soitetaan Billy Idolia. Tuossa mainitsin viime viikolla, että Billy Idolilta on tullut dokumenttielokuva nimeltään Billy Idol Should Be Dead. Se kertoo tässä kaksituntisessa koko Billy Idolin tarinan ihan näihin päiviin saakka. Ja huomasin, että se on ilmestynyt Yle Areenaan. Eli Yle Areenassa on tämmöinen dokumentti, kun Billy Idol voisi olla kuollut ja sitä pääsee katsomaan nyt sitten ja ihmettelemään, mitä kaikkea Billy Idolin uran varrelle onkaan sattunut. Tässä herra itse ja Rebel Yell.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
7: Okei, siis mitä? Kuka sä...
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan,

0: UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Viron presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Päivän sää on tänään pilvinen, mutta sadetta ei ole luvattu. Vähän tämmöistä pientä kosteutta toki ilmassa, lämpötila korkeintaan +5. Huomenna sitten huomattavasti aurinkoisempaa, puolipilvistä luvattu, asteita jopa 6, ehkä +7 astetta.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Se on Radio 957 iltapäivä sinulla käynnissä, Mika Lintu. Tässä on aika vaihtelevaa säätä tulossa nyt tällä viikolla. Tänään ja huomenna kyllä poutaa, mutta sitten keskiviikkona satelee jälleen vettä ja mahdollisesti myöskin sitten viikonloppuna ainakin lauantaiksi on merkattu. Ja nyt näyttää kyllä pahasti siltä, että kyllä se talvi sieltä tulla puksuttelee, kun lämpötilakin on aika monena päivänä alle 10 astetta. Vielä ei sentään pakkasia ole luvattu näin lokakuuksi. Mutta siitä huolimatta tai sen vuoksi me kuuntelemme Elton Johnia, vähän Eppu Normaalia, Kolmatta naista, ja sitten me puhutaan Granlundin Antin kanssa hetken kuluttua, puhutaan voittamisesta ja häviämisestä, mutta aloitetaan nyt Kolmannella naisella. Sähkökitara, hyvää tahtoa ja kavereita.
1: Radio 957, Mika Lintu.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: believe. Elton John ja Can You Feel the Love Tonight. Sellaista kerrotaan Nysse liikenteestä, että tämän viikon perjantai-iltana linjat 11, 13 ja 26 liikennöivät poikkeusreitillä Tampereen keskustassa. Tämä poikkeusreitti on voimassa maanantai-aamuun 19.10. saakka. Bussit kulkevat Kyttälästä Ratinan suuntaan Aleksanterinkadun kautta ja sieltä reitti jatkuu Hatanpään valtatien kautta Vuolteen kadulle. Ja Ratinasta Kyttälän suuntaan bussit taas kulkevat Hatanpään valtatien, Hämeenkadun, Rautatienkadun ja Rongankadun kautta. Ja Kyttälän pysäkki jää tällöin pois. Samoin myöskin sitten rautatieaseman pysäkit ja Sorin aukion pysäkit. Ja tämä siis tulee voimaan nyt sitten perjantai-iltana kello 22 alkaen, ja se on koko viikonlopun voimassa. Tuolla tehdään jotakin kaivuuhommia. Eppu Normaalia nyt, jee jee.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali jeje soi 9.57 iltapäivässä, kun kello lähenee 20:25. Miljoonasadetta ja Sherryä tulossa ja sitten juttelua Granlundin Antin kanssa voittamisesta ja huonosta häviämisestä.
1: Radio 9.57. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
4: Ei huolta.
3: Anteeksi, kuka sä olet?
4: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tampere! Nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen saanut omassa elämässä osani voitoista, osan tappioista. Mä yritän olla tosi hyvä voittaja. Mielestäni mä olen ihan poikkeuksellisen hyvä voittaja. Eli en hiero sitä voittoa tappion kokeneen naamaa. Mä yritän olla myös hyvä häviäjä. Mä yritän olla onnellinen muiden onnistumisesta silloin, kun itse en onnistu.
1: Minä olen Mika Lintu ja voin kertoa sinulle yhden salaisuuden. Nimittäin minä olen lottovoittaja.
0: No niin, oho!
1: Kuule, tuolta tuli Eurojackpotista kuule vitonen.
0: Vitonen?
1: Kyllä.
0: Mitähän ne köyhät tekee tällaisena päivänä? Mika Lintu miettii Kalevan residenssissä. Oliko juuri Tuomas Holopaisen haastattelun, kuuntelin Nightwishin, siis Tuomas Holopaisen, ja hän sanoi, että hän on tässä kaikessa hiljaisuudessa vuosien aikana jakanut hirmuisen määrän rahaa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin esimerkiksi. Jääkiekkoon ja mielenterveystyöhön ja johonkin muuallekin tällainen. Että ei jääkiekko, vaan siis urheiluun ja mielenterveystyöhön ja tällaisiin asioihin. Mites Mika Lintu, kuinka paljon tuosta 5 eurosta nyt lähtee sitten tamperelaisille takaisin kyllä tälle yhteisölle?
1: Kyllä se ainakin euro lähtee siitä.
0: No niin, joudun varmasti.
1: Joo, kyllä. Joko luonnonsuojelu tai mielenterveystyö, jompaan kumpaa. Tai sitten mä laitan 50 senttiä. Niin kuin molemmat.
0: No niin, tosi hienosti, tosi hienosti. Mä olen ylpeä.
1: Filantrooppi.
0: Mä olen ylpeä.
1: Kiitos.
0: Susta,
1: kiitos.
0: Mika Lintu. Mun mielestäni siinä vaiheessa, kun Mika Lintu siirtyy politiikkaan, niin meidän kaikkien pitää äänestää Ortninkin mies sinne valtuustoon.
1: Kyllä, just näin, just näin.
0: Eduskunta. Hei, meistä kahdesta, jos pitäisi miettiä se, että kumpi rakastaa kilpailua ja etsii kaikkia kilpailullisia tilanteita, niin minähän on enemmän se.
1: Se on totta, joo. Mulla tykkään silloin tällöin kilpailla, jos mä tiedän, että mulla on mahdollisuuksia pärjätä jossain.
0: Joo, no sehän on luonnollista. En mäkään lähde kilpailemaan jossain.
1: Niin, että sanotaan, että mua kerran pyydettiin johonkin säbäjoukkueeseen, mutta kun en mä osaa pelata sitä peliä, niin tulee mun sinne mennä tai johonkin tämmöiseen näin. Että en mä en mä vaan niin kuin lähde, koska mä tiedän, että mä en sitä osaa. Mun turha lähtee sitten pelailemaan sitä.
0: En mäkään lähtisi johonkin kuvataidekisaan mukaan, niin, kun en mä osaa piirtää. Niin, tai siis sillä tavalla, että ilman muuta näin. Mutta kyllähän meillä esimerkiksi, jos nyt yksi iso kilpailu, mitä me käydään täällä aina radioiden välillä, on se, että kun radiogaalassa on erilaisia palkintoja, kisoja, siis tällaisia näin. Me ollaan oltu siinä nyt aika monta kertaa voittajana, mutta on kyllä ollut sellaisiakin vuosia, jolloin mä kuvittelin, että me voitettaisiin. Meillä oli joskus, oli niin hyvät tulokset ja niin hyvät kaikki. Sitten me ei kuitenkaan voitettu. Ja kyllä se vähän se harmitti. Mitenkäs sulla on? Oletko kuitenkin pystynyt tappiohetkellä onnittelemaan voittajaa?
1: En. en kyllä muista, että silloin kun me ollaan oltu radiogaalassa, niin mä en ole kyllä mennyt voittajalle sanoa, että onneksi se olkoon.
0: Joo.
1: En tiedä miksi. Useimmiten mä en siis, tää on niin iso firma, niin, ja sitten mä en välttämättä tunne edes niitä ihmisiä, niin mä siis silleen, että mitäs mä nyt meidän onnittelee. Mutta kyllä mä nyt sitten, jos on niin kuin tarpeeksi tilaisuutta siihen, niin kyllä mä nyt sitten voi sanoa, että onneksi olkoon nyt. Tällä kertaa, vaikka mä olisin ollut parempi voittaja.
0: Sen voin kyllä sanoa, etten paremmalleni hävinnyt.
1: just näin.
0: Sitten sosiaaliseen mediaan voi kirjoittaa, että jälleen tuli niin näkymätön olo, kun en voittanut palkintoa. Joo, ei kun mä yritän. Ja mun mielestä siitä, se on jännittävä. Tämä on muuten siis sellaisille, joita harmittaa tappio. Niin se on myös tällainen psykologinen asia. Mun mielestä se auttaa myös eteenpäin pääsyyn, kun menee, jos on odottanut, että saa jonkun palkinnon, eikä saakaan. Ja menee oikeasti onnittelemaan sitä, joka sen on voittanut. Niin se auttaa henkisesti tosi paljon. Mm. Että sitten tajuaa oikeasti, pääsee myös eteenpäin siitä. Että reilu peli ja hyvä. Kyllä, ja sitten se on tällainen. Tämä voittamisen kulttuuri ja oikeastaan voittamiseen ja häviämiseen liittyvät asiat olivat mulla nyt mielessä sen takia, että en tiedä, huomasitko mitä tapahtui, kun Ilves voitti Jokerit lauantaina Jääkiekkoliigassa, olivat pelaamassa Helsingissä ja voittivat siis 3-0 ton pelin, niin huomasitteko mitä tapahtui sen pelin jälkeen?
1: En.
0: No siellähän oli ensinnäkin ihan mielettömän upea kannattaja invaasio.
2: olivat nimenneet sen hauskasti Stalingradin valloitukseksi. No Stalingradin taistelussa kävi vähän heikommin, mutta tämä olikin Stalingradin. Eli oliko yli 2000 Ilves-fania oli paikalla. Ja oli kulkuet ja soihdut ja laulut ja tuntui, että siis, että ne on tosi upeita tollaisia tapahtumia silloin, kun kannattajat lähtee vieras joukkue, siis niin kuin vierasille tässä tapauksessa Helsinkiin. Pitkästä aikaa Ilves ja Jokerit pelaa liigakiekkoa vastakkain. Ilves voittaa 3-0. Mutta sen pelin jälkeen, koska tässä on se tapa useilla siis joukkueilla tietysti, että joukkue tulee sitten kiittämään faneja ja on erilaisia rituaaleja siellä riippuen joukkueesta. No Ilveksessä ensin se taisi tulla jalkapallopuolelle, että ruvetaan laulaan tätä hyppäin, jossa Ilves oot, Ilves oot, Ilves oot. Ja se on tullut, ja jääkiekossakin se on nyt sitten tullut. Se on osa sitä Ilves-yhteisöä, mitä he saattavat joko pukuhuoneessa sitten joukkue ja sitten fanien kanssa. No Jokereilla tehtiin, siellä DJ teki sillä lailla, että se laittoi jotain musaa soimaan mahdollisimman lujalle sen vielä. Sillä lailla, kun siellä, ja oikeasti kaikki Jokeri, siis helsinkiläisyleisö oli vähän melkein poistunut sieltä.
1: Joo.
2: Jäähallista, mutta Ilves-fanit oli jäänyt, se 2000 ihmistä tai yli oli jäänyt sinne laulamaan. Ja samaan aikaan Jokerit painaa jo sinne noi zambonit, eli jääkoneet jäälle ja DJ laittaa. Sitten vielä DJ pisti eppujen vuonna 85 soimaan, mikä on tällainen niin kuin ei niin piilo kettuilu siitä, että Ilves on edellisen kerran voittanut mestaruuden vuonna 1985. Ja se alkaa olemaan sillä aika väsynyt läppä. Ja sitä väsyneempi se on, että kun joukko, joka just on ottanut niin kuin pataattiin 0-3, ei pystynyt yhtäkään maalia tekemään, niin sitten tekee tällaista. Niin toi on niin kuin paitsi huonoa häviämistä, niin toi on sillain, että niin kuin mä tunnen Jokerit faneja ja meilläkin on siis muutama juontajakaveri tuolla Helsingissä ja mulla ei ole mitään syytä sinänsä niin kuin piruilla näin yleisesti ottaa, mutta kyllähän tuolle niin kuin koko Suomi nauraa. Et kyllä niin kuin oikeasti jokainen, mä luulen, että vielä 95-7 Tampereellakin varmaan on stadilaisia ja Jokerit faneja. Kaikki nauraa teille.
1: No.
2: Että pitäisikö se niin pikkasen miettiä, että mitenkä hävitään ottelu, mitenkä tehdään niin, ettei tehdä A-luokan pellejä itsestä.
1: Niin, meillä täällä Tampereella sentään osataan tämä homma.
2: Nimenomaan osataan voittaa ja osataan hävitä.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: John Petsy ja Learning to Fly, 17.44. Kohta varttia vailla alkaa kello olla. Katrina and the Waves ja Walking on Sunshine. Ja Eric Claptoniakin vielä Radio 957 iltapäivän lähetyksessä.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eric Clapton, Cocaine. Se on kiitos seurasta ja näkemiin. Huomenna Gralu ja Antti herättelee sinut kello 7 alkaen 9.57 aamussa ja minä palaan sitten kello 13 9.57 iltapäivää. Tässä 4 ruusua, Pop-museo.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
3: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
2: Aivan oikein!
4: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
5: Nysse. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanssa.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Paavi Leon on määrä mennä sairaalaan tiistaina. Hänen keuhkoistaan on löytynyt hyvin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään mediatietojen mukaan Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on Paavia varten oma osasto. 71-vuotias Paavi on toiminut tehtävässään lähes 1,5 vuoden ajan. Hänen terveydentilansa on yleisesti ottaen pidetty hyvänä. Paavi kertoi jo sunnuntaina, että joutuu lähiaikoina keuhkoleikkaukseen.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Tampere, nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
10: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
11: ST-autokeskus. 100% pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Tampere. Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypii, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, mä valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
14: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
15: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
16: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
3: Aivan oikein!
4: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
5: Nysse.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
14: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
13: Okei, siis mitä? Kuka sä...
14: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian
6: Tires. Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
7: D niin kuin Devisol.
6: No justiinsa se.
8: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
12: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
11: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
12: Vastaus on helppo kyllä.
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Jääkiekon Mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Tänään seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppanin myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä. Huthi-edustaja varoittaa Yhdysvaltoja sekaantumasta Jemenin sotaan. Huthien mukaan joukot vastaavat voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Huthien edustaja Mohammed al-Bukhaiti kehottaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa Saudi-Arabian öljyteollisuuden laitoksissa ja lentokentillä työskenteleviä pysymään poissa näiltä alueilta, sillä niistä on tullut huthien iskujen kohteita. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: No Hanna.
3: Moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Mikä toi oli? Ja taas,
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä. Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Ian Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox, ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Terve.
6: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
5: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
6: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
5: Vastaus on helppo kyllä.
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta maanantaina kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi maanantaina FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Jens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Jääkiekon Mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Maanantaina seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppanin myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.

95.7. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 95.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo,
2: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Morjens.
2: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
5: Tik tik tik tik tik.
2: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
5: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
6: Se on helppo kyllä, Fixus.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.